lille bolsje kogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en hollandmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand.

roulette. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Olof Andersen, han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens port. Brødet han slog op var alt for stort.

snart er det mørkt og rolig er mitt sinn. Det skvulper I speilklare vatten, just der hvor mitt håp ringes inn. En krusning så stille I natten, og rolig gjør mitt sinn. Stille vatten, snart det mørkt, og rolig mitt sinn. Min mage tom, da det hender. Jeg reiser meg opp nok en gang. For duppen den dupper og vender. Den napper så vart I min stang. Men akk og ve, for hva får jeg se?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, det var Lindesnes Trekkspillklubb som spilte den fine valsen, utmønstringsvalsen. Vi skal få en fin vals til. Spilte Arnsteins. Det er en vals som heter Jubileumsvalsen, og det er en Olav Inderen fra Levanger som har gjort den.

Ja, det var Håndalstausen og Nordfjordvalsen. Nå skal vi gjøre en liten runde, en nordisk runde. Vi skal høre en skottis fra Luleå, og det er Nordlåta som spiller den skottisen, og det er en Magnus Sjögren som er komponisten.

Ja, det var snaustrinna spillmennslag, og den skulle til lange sessen hvis den skulle henge med på så siste taktum der. Da kan det være greit at snaustrinna skal få roe ned litt til. Det var mye roe ned, men masse ruka kan sikkert diskuteres, men syvers masurka, det er en velkjent og godt brukt traver det, og en komponert om syver nysetter, han var vel fra Ottael, der omkring Snøstrinna spillmesslag, og syvers masurka.

Ja, der bråstoppa Syverts masurka. Da tenker jeg vi skal over at eller plutselig sagt utlandet, men vi skal til Hedmark. Trekkspiller og durspiller og supermusikeren Ole Nilsen. Han skal spille en reinlender, en tradisjonell reinlender. Den heter Tryslingsreinlender.

Ja, da sier vi takk godt om Ole Nilsen, og så ønsker vi hjertelig velkommen at en onkel Thomas Nilsen, han er onkelen hans, Ole Nilsen, og vi skal få høre en hambo som Thomas, den heter, eller en hambo etter Mattia Støre.

Ja, da har vi kommet såpass ut i leken på dansegulvet at det er tida for å få noen pølser. Det blir fire på rappen i kveld òg. Det gikk fra tre til fire, men det er ikke noe som er bedre enn en pols etter en pols, som de sier. Det første vi skal høre, det er Langebelg og en lek som kanskje passer godt nå, eller en kanskje litt på overtid. Den heter Vårløsing, og det er en Ørnulf Jukam Dyve som har gjort den. Musikalsk leder i Langebelg. Og så er det en Edgar Heringstad orkester som skal spille en pols nummer sju. Etter en Sven Gravåsen. Og så er det en Edgar som skal spille en lek til, og det er Kløverknekten, og det er en pols som han har gjort sjøl. Og så kommer det en pols ifra Gausdal. Helge Hyrselin med venner. De skal spille pols i Nysnogen, og det er en Helge Hyrselin som har gjort den. Og da kommer det fire polser på rappen.

Ja, der bråstoppa den, og det var et eksempel på hvor komplisert det kan være å prøve å spille en Erik Øst-lek der ute for nybegynnere, men det var en god polka, Myrstakken. Da blir det en tur fra Trøndelag og til Hallingdalen, og tur etter Trionen. Vi skal få en vals som en Torleif Stava komponert, og det er kanskje ikke helt årstida, men skitt au, vi skal få en vals som heter Kakulina.

Ja, vi skal få en løk til til Helmer Skull og Spillefinkeren. Og vi skal få en hval som en kaldularbo har gjort, og den heter Norges Minnen.

Ja, det var Åge Sogns orkester og jubileumsvals. Sven Nyhus skal vi høre nå, og vi skal få en ganglåt som en Sven har gjort, og den kalles Kniskalles minne.

Ja, det var knivkalles minne, Svein Juhus. Og vi skal helle seg i Trøndelag en liten stund til, og en annen kjempespillmann, og det er selvsagt en Hilmar Alexandersen. Og vi skal få en polka, pariser polka.